aye ope yo ile aye ti la le koko aye ope yo pelu ogbogbo ta ti la ko jaraye ilo ma se o pada ja si o pada ja sa yo anu lo pa o la wa dan ni se so pada yo aye ope yo pelu aye ti la le koko o le koko aye ope yo pelu ogbogbo ta ti la ko jaraye.